faktisk en hel del å velge i når det gjelder historiske hendelser på dagens dato, men jeg tenkte vi kunne snakke om to forskjellige ting. Det ene er året 1345, hvor Gauldalsraset går. Vi er i Gauldalen i Trøndelag, vi er i midten av september 1345, og det er et ras og en hold i Trøndelag, vi er i midten av september 1345, og det er et ras og en

hadde nær sagt det kan jeg jo, I can help, men altså når det gjelder pladeønsket da.